0: Pramu Sintoy seurip.
1: Oh, babamu babo,
0: babo.
1: Kowe Narindra sing watakmu candolo, watakmu angkoro, milik karo kadangku ayo. Kowe ngapusi karo aku, kowe goroh karo aku, ngaku yen wong tuaku tenane jebul dudu. Milik karo Diajeng Pramuwati bareng mati karo aku, babo wis keweyak ora bakal tameng gigir, tameng dodo. Ngaca bu, iki merga ning patimu.